0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi skal til en helt sinnssyk sum.
1: Ja, tenk deg det, ikke sant? Du er i USA da, så tenker du, enten om det er amerikaner eller hva det er da, så bare slenger du deg litt av kupong, en liten tippekupong på Powerball, og så bare får du beskjed at det, vet du hva, grattis, du vant førstepremien du, 9,8 milliarder kroner. Hva gjør du da,
2: liksom? Milliarder?
1: Nesten 10 milliarder norske kroner vinner du i lotto. Hva gjør du da?
2: Ja, hva
1: stiller,
2: gjør man
1: da? Stiller du på jobb neste dag da, liksom?
0: Mest sannsynlig ikke. Altså, da kan du jo kjøpe opp hele jobben, mest sannsynlig. Altså, du tror ikke man hadde klart å kjøpe opp Viaplay for 10 milliarder?
1: Det hadde du sikkert. Hadde du gjort noe med sjefen da, liksom? Hvis du hadde liksom der... Vet du hva, jeg tar og bare kjøper huset ditt, jeg. Og så bare kaster jeg deg ut, det sant?
0: Du er som alle kollegaene du ikke liker. Du har sparken.
2: Men det må jo være helt sinnssykt å gå fra kanskje ha liksom en helt vanlig lønn til å plutselig sitte der og liksom være skamrik. Altså, det må jo klikke for en person når de plutselig får tilgang på så mye penger.
0: Ja, jeg har googlet, eller spurt ChatGPT, hvor mye du får for 9,8 milliarder kroner. Du kan for eksempel få 1200 luksusboliger.
2: Ikke sant? Ja.
0: Så du kan jo bli sånn utrolig utleiebaron.
2: Ja, ja.
1: Eller drittleie av huset ditt, så kan du bare bytte hus. Tenk deg, du kan gå ganske mange år og bo et nytt sted hvert år, eller hver dag.
2: Ja. Det er jo slitsomt.
0: Eller skal du redde alle studentene? Det er jo kjempemangel på studentboliger, det leser vi jo i nettavisene nå. Du kan jo være Robin Hood for studentene, og bare si sånn, vet du hva, jeg har 1200 leiligheter.
2: Luksusleiligheter?
0: Luksusleiligheter på Bjørvika, og dere skal få leie det gratis, eller for... minimumpris da.
2: Ja.
1: Men hadde du vært fornuftig da, da er det liksom, da kan du liksom ha det 8 milliarder da, i sånn der fuck you money, bare blæsende, altså, så har du fortsatt en milliard kroner igjen da, som du kan være fornuftig med liksom.
2: Men jeg lurer på en ting, Petter, hva er det du hadde brukt penger på?
1: Åh, jeg hadde helt klart kjøpt meg privatfly. Jeg er så drittlei å stå i den der sikkerhetskontrollen og stå i kø, og alt burde tenkt deg så deilig å bare komme inn i privatflyet og kose seg.
0: Ja, altså jeg elsker tankegangen din, men jeg synes altså at med 10 milliarder så er det jo nesten rart å ikke si at du hadde gitt noe til Leger uten grenser, eller Regnskogfondet, eller...
1: Jeg støtter Wikipedia, jeg. Ja. Jeg har gitt mitt.
0: Okay, du har gitt et par milliarder til Wikipedia, du da.
1: Ja,
0: da får vi håpe at Petter ikke blir milliardær, eller?

0: Hva gjør du for å holde deg ung? Det spør vi om på PFMits akkurat nå, fordi i dag blir jeg 6 år gammel.
1: 6 år gammel, var det så?
0: 26
1: år.
0: Jeg kan jo avsløre at i går så gjorde jeg en ting som jeg følte var utrolig ungt.
1: Nå er jeg spent på å høre.
0: Da tok jeg solarium.
1: Nei, gjorde du? Jeg synes du hadde en veldig fin glød i dag.
2: Jeg har poppet en beta-karotten
0: først. Jeg tenkte litt sånn, jeg har ikke lyst til å miste den brunfargen etter sommeren. Jeg vil at den skal være litt lengre.
1: Ja,
2: du har glød. Det ser jo egentlig ut som det har hatt en halvtimes treningsøkt.
0: Takk, det var utrolig ungt av meg, ikke sant?
1: Ja, veldig ungt.
2: Det synes jeg faktisk. Og jeg tenker der, man må fortsatt ha det gøy, tenker jeg. Man skal ikke gå inn i de der gammelmannsgreiene. Så jeg prøver liksom å henge med på litt av det kidsa gjør. Jeg må lære å fortsatt huske hvordan man kjøgger. Jeg må fortsatt liksom en tur innom byen og bare se at man, de der dance movesene, at fortsatt folk synes du dritdårlig til å danse. Da føler jeg meg ung faktisk.
0: At du orker. Du litt liksom Tormod her, som har sendt oss en Snapchat PFM Hits.
3: For å ikke føle meg gammel, jeg er faen.
0: Ja, for å ikke føle seg gammel, så gir han rett og slett faen.

0: Hvordan blir TV-høsten på NRK? Petter Pilgaard har svaret.
1: Ja da, han som ikke sitter og ser på TV i det hele tatt, men jeg bare hører hva folk prater om, og noe av det som kanskje har blitt mest snakkes er jo helt ramme sporter med Nicolai Ramm, ikke sant? Halla har vel fått med seg, jeg er en som ikke har sett det, men Voe som drakk vin da hun
2: løp.
1: Det
2: var så gøy.
0: Herregud, hun løp et helt maraton med å drikke vin.
3: Men det der var jo et skikkelig TV-øyeblikk, det der føler jeg er noe man alltid kommer til å huske.
0: Ja, virkelig, det anbefaler jeg faktisk å se, Petter.
1: Ja,
0: men... Så helt ramme sportsleier er tilbake igjen.
1: Ja, lurer du på hvem som skal være med da?
0: Ja.
1: Da, første episode faktisk er Vegard Ylvis Åker.
3: Okay,
1: som skal drive med noen hester og noe greier. Han skal faktisk stå på slalom bak en galopperende hest. Så det kan jo bli interessant.
0: Ja.
1: Hva hvis jeg slenger på Tonje Frigstad? Er det hun som var med på Farmen eller noe sånt?
0: Det er
1: sammen med han Birk.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, og så har du Kamelen da.
0: Oi, rapperen Kamelen fra Bergen, ja.
1: Gøy. Det er helt riktig. Spennende. Og så kommer jo da Else med Koss Gårde. Det er jo forhold til det med ensomhetspartiet og ensomhet, at de rett og slett skal oppsummere der. Så kommer jo for de som liker Mesternes Mester. Nå har de gjort som 71 grader nord. De har laget team. Så da tror jeg dama til han Ødegård og litt sånn her ymse er med.
0: Helene Spilling, blant annet, ja. Mm.
1: Ja, og så kom jo A-laget da. Det elsker jo jeg. Det er egentlig det eneste programmet sammen med Charterfeber jeg sitter og ser på av det som er litt sånn norsk underholdning.
4: Det har jo vært en greie i media om deg og litt sånn konflikt på en bar. Kan ikke du fortelle litt om det?
5: Hva skal jeg si? Det var jo en dårlig vits, liksom. Hvis man blir anmeldt for en dårlig vits, da er jo ikke vitsen god. Det var i hvert fall ikke spesielt intelligent.
0: Atle Antonsen sammen med A-laget her, og det som er så genialt med A-laget er at de stiller gode spørsmål, som også alle kjendiser svarer på det vi egentlig lurer på, men som kanskje når kjendisene møter journalistene, så er det sånn, nei, det er ingen kommentar, det gidder jeg ikke å svare på.
3: Ja, og de tør å spørre spørsmålene som alle lurer på, men ingen tør å spørre om.
0: Nettopp.
3: Og det elsker
0: alle de dumme spørsmålene som man tenker sånn, nei, det kan jeg ikke spørre om. De er knallgode journalister, rett og slett.
1: Ja, og jeg tenker at du er ikke kjendis før du har blitt invitert til A-laget.
0: Riktig.
1: Tenker jeg, har du ikke gjort det, så har du ja, du har misforstått å være kjendis hvis ikke du er på A-laget.
0: Helt på tampen så ser jeg også at serien Vikinger vs. Nazister kommer.
1: Ja, jeg vet. Da er det vikinger da som inviterer nazistene inn på treff der de skal strikke og prøve egentlig å finne litt ut av hverandre.
0: Det er noe jeg gleder meg til.

0: det, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet er å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja, det.

0: God mandag morgen. Vi er frokostshowet på P5. I dag så er vi Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Bilgaard.
2: Woop woop.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og vi er din venn, altså hele døgnet, men akkurat i dag, ja, frem til klokka 10 da.
2: Spesielt på morgenen, ja, spesielt på morgenen. Da må vi stå sammen, har jeg skjønt.
0: Jeg er jo nå i den alderen, altså et sted mellom 40 og 50, hvor man visst nok bare skal bli særere og særere og rarere og rarere hvis man er mann.
1: Ja, vet du hva, det er faktisk sant. Ja. Det er noe med menn som skjer i den alderen.
0: Ja, og jeg begynner å merke transformasjonen nå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med den, jeg har alltid vært litt rar, så nå begynner, det kan jo fort bikke litt over da. Men nå har jeg begynt å irritere meg over ting i bordutslag og sånn.
2: Oh. Ja, jeg så, ja, du er en av de. Det har jeg også. Jeg er også en av de. Ja.
0: Takk for det. Ja, ja. Da er vi to. Og nå har jeg liksom unlocket en helt ny irritasjon. For en helt ny ting som skjer i mitt borutslag.
1: Vet du hva, jeg gleder meg til å høre. For at jeg er medlem av nabolagsforeningen der jeg bor. Og menn i den alderen der. Å herregud, det er nye ting å klage over hver dag.
2: Ja, men ting skal være på stell. Man betaler jo tross alt fellesleie og så felleskostnader og sånn, ikke sant? Ja, ja. Da skal det være ordentlig.
0: Så vi får se nå da om dette er noe som folk er enige med meg, eller om jeg er i ferd med å bikke over til å bli ordentlig, ordentlig gubbete kiss. Det får vi se på etter at vi har hørt Kygo. Her er Save My Love.

0: Jeg er i perfekt alder nå, fordi jeg kan klage på hva jeg vil, og folk sier sånn, han er bare en helt vanlig mann mellom 40 og 50 år.
1: Mm. Det er noe med, man må liksom bare godta det.
0: Ja, og
1: liksom,
0: jeg føler jeg må misbruke det så godt jeg kan også.
1: Mm, liksom sånn, grinete, men ikke bli sånn da.
0: Nei, det kan bli så grinete.
2: Men det er liksom noe med det, når du er liksom oppe i 40-50, da har du erfart litt, og da har du liksom lov til å komme med litt, der, litt meninger også. Tenk deg, vet du hva? Ja, jeg støtter det.
0: Og vet dere hva som irriterer meg nå?
2: Få høre.
0: Det er altså folk som driver og setter ting i oppgangen i bordutslaget, som de liksom skal gi bort.
1: Skjønner du? Er det en greie? Det er,
0: og så skjer det altså hver eneste uke, og hver gang det kommer ut en sånn mail som bare slutter med det, så er det noen andre som begynner å gjøre det.
2: Ja, men nei, står det da liksom inne, bare utenfor leiligheten, og kom og plukk liksom? Ja,
0: det står på en måte der hvor heisen står, som jeg tar opp til sjette etasje da. Der er det en heis og en trapp. Jeg velger alltid heisen. Og mellom der så er det et lite område hvor man kan sette ting, som man egentlig ikke skal sette så veldig mye ting, men der står det ofte bare slags sånn bruktlag av ting og tang som folk skal da gi bort. Og det er sånn, ja, hva med denne? Så er det sånn, det der er en mikrobølgeovn som ikke funker. Det der er søppel. Alt som står der er søppel. Gå og kast det, ikke prøv å være sånn, oi, jeg er så raus, jeg skal gi det bort. Der ligger det en bæsjeklump, du skal ikke gi bort den. Gå og kast den!
1: Vet du hva, jeg støtter deg der, for det er noe som hadde irritert meg 100% hvis det hadde blitt loppemarked i oppgangen min.
0: Liksom. Ja, det har det blitt.
1: Ja, det hadde irritert meg så sjukt at folk bare skal bli kvitt rælet sitt, for at de ikke orker å gå og kaste det.
2: Det er det det går på, ikke sant?
1: Ja,
2: det er ikke kjeft som har lyst på det greiene der. Det er mye lettere også. Men jeg savner jo den gode gamle søppelsjakten, jeg da. Det er jo litt sånn samme.
0: Den hvor du bare går ut i gangen og hiver.
2: Ja, så bare kaster posen inn i veggen, og så bare forsvinner den.
1: Ja, faktisk. Men jeg er faktisk litt lik, men ikke på samme måte. Men jeg driver også og kvitter meg med rælet mitt, og jeg orker ikke å skulle reise da til sånn søppelfylling, fordi at det må sorteres der og sånn. Så da er jeg sånn, jeg drar bare bort i huset der bestemor og bestefar bor, så er jeg bare sånn, noen som vil ha noe, eller?
0: Du legger
1: bare det. Og så bare lemper jeg av masse ræl der. De blir jo kjempeglade.
2: Men Martine er jo egentlig da en av disse naboene dine, Ken. Bare at hun gidder det faktisk å bære det ut av huset, ikke lenger.
1: Ja, så tar jeg det bort til bestemor og bestefar, og de blir jo så glad. Å herregud, her var det mye fint. Det er bare skrot.
0: Ja, det er bare søppel. Ja. Altså, noe av det vanskeligste i verden om dagen er jo å faktisk få kastet rælet sitt.
1: Ja, og en annen ting også er at hjemme hos meg så har vi sånne pappgreier hvor man må brette sammen pappen til sånn bittesmå biter for å få kastet det. Så jeg har begynt nå liksom til jul og sånn, så pakker jeg inn i svære pappesker til dem, sånn at jeg bare blir kvitt det pappet. I stedet for å bare gå og kaste, så drar jeg med meg de svære pappeskene bort dem i stedet. Det er kjempetært.
0: Faen for et triks! Men du skal ikke flytte inn hos meg, for der er det nok greier nå. Slutt med det loppemarkedet. Det er søppel!

0: Hva er den rareste gaven du har fått? Send inn til oss på Snap P5 Hits.
1: Vi har fått inn en fra Kjersti her, og hun skriver: den rareste gaven jeg har fått er en forlovelsesring.
0: Oi.
1: Jeg skjønte at den kom, og jeg fikk helt panikk. Alt som gikk gjennom hodet mitt var nei, nei, nei, men jeg turte ikke å si nei, så jeg sa ja. Men nei, vi er ikke sammen i dag.
2: Typisk mannfolk, vet du, de klarer ikke å ta signaler, ikke sant?
1: Nei, jeg tenker sånn, akkurat der skal du være ganske sikker før du setter deg ned på et kne, altså.
0: Ja, og det er ikke sikkert du trenger å kødde så mye med akkurat en forlovelsesring. Trenger liksom ikke å putte den i et glass eller ha en skilpadde som drasser den bortover en strand eller sånn. Det er bare sånn, sett deg ned og bare gi den.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er den enkleste måten å gjøre det på.
1: Ja.
0: Jeg har en her fra Ingrid. Jeg kan jo ikke si at jeg ikke blir fornøyd, men det har hendt at jeg har fått en bok som er en del av en serie, og så får jeg bok nummer 4. Da må jeg jo kjøpe de 3 første bøkene, og så ender det om at jeg ikke får lest noen av dem.
1: Da blir du en julegave der du må bruke ganske mye penger selv.
0: Ja, det er akkurat det. Du får liksom den midterste delen av en serie. Holder ikke, vet du.
2: Nei, jeg bare minner meg på faktisk det eneste julen jeg har fått alt jeg ønsker meg i gåsøene, var da mutteren sa at jeg ønsker meg bøker.
0: Ja,
2: jeg fikk så mye bøker. Det er det verste. Ja, uansett, Eirin her fikk en dørmatte hvor det stod «Alle single, rike, kjekke menn er velkommen». Gaven fikk jeg av min far. Det er veldig bra. Jo, men han er lei å betale for det. Nå liksom å få en som kan liksom være med og bidra litt.
0: Tamara skriver: «Rareste gaven jeg har fått var et trekspill. Jeg nevnte en gang da jeg var liten til besteforeldrene mine at jeg syntes trekspill var fint å høre på. Og bortskjemt som jeg er, så fikk jeg det digre trekspillet til jul og trekspillkurs. Hater jeg hvert sekund av det.»
2: Det er litt samme som de der bøkene mine.
0: Ja.
2: Ikke sant? Fikk alltid det jeg ønsket meg.
0: Det er jo et engelsk uttrykk, det. Be careful what you wish for.
1: Ja, yes.
0: Så får du det bare, og da sitter du der liksom.
2: Men trekspill er det fett, det da. Tenk, ja. Kan du dra i gang en trall og...
0: Ja, om man kan.
2: Bjarne Brøndbo har gjort seg mange millionær på det.
0: Ja, det er flere som har det. Flere rare gaver inn på Snap. PFMits. Ja.

0: God morgen og god mandag. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen, Ken.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Vet du hva, jeg gleder meg så mye til vi tre er samlet igjen. Fordi at før sommeren så satte jo vi i gang at alle skulle ha en challenge hver.
0: Ja.
2: Som vi måtte gjennomføre til vi da kom tilbake hit i studien.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja, og Ken, din challenge var jo at du skulle dra på minst en date.
0: Det var det jeg skulle.
2: Ja. Petter, du skulle laste ned Strava og ta deg en joggetur og dokumentere det der.
0: Ja, og helst også løpe en penis i Frognerparken.
2: Ja, det var jo det du ville.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det var det du ville.
1: Helt riktig. Alle vil løpe en penis, det skjønner alle.
2: Og jeg skulle da ta kollektivtransport alene.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Og nå har vi jo hatt ganske mange uker på oss til å få til disse challenge der.
1: Ja, noen måneder faktisk.
2: Ja, så jeg tenker jo at nå er det på tide at vi går igjennom og ser om vi har fått det til da.
0: Oi, oi, oi, rett og slett, ja. Jeg skal avsløre om vi har klart utfordringen, rett og slett.
2: Oh, yes.
0: Ok.
1: Så jeg ser jo om Ken har ringt på fingeren, men det går jo an å være på date uten å ha fått det da.
0: Det gjør det absolutt, de fleste dates uten.
1: Har jeg gnagsår, hvem vet?
0: Vi får se. Etter Tobias Sten. Hei, hva?

0: Før sommerferien så ga vi hverandre noen utfordringer her i frokostshowet. Martine skulle ta kollektivtransport, Petter skulle melde seg på Strava og løpe minst ett offisielt løp, men helst en hel penis i Frognerparken.
1: Ja.
0: Og jeg skulle på en date.
2: Ja, jeg skulle jo da ta kollektivtransport helt alene. Og vet du hva? Jeg har gjort det.
0: Ja, men det er bra!
2: Ja, jeg har gjennomført min challenge. Det gikk sånn passe, fordi at da tok typen og satte meg av på Tøyen T-banestasjon.
0: Okay.
2: Ja, for han skulle noen greier, og jeg skulle til byen. Han rakk ikke å kjøre meg dit, så han bare sånn satte meg der.
0: Så det skjedde organisk? Det skjedde ikke fordi du var sånn, nå skal jeg gjøre utfordringen?
2: Nei, og da tenkte jeg sånn, ok, da må jeg bare gjøre det da.
3: Hvordan type er det å sette deg av bare, liksom, og komme hjem selv?
2: Ja. Så jeg går da på, skal til Nasjonalteatret. Jeg tror da at de skal rope opp sånn, neste stasjon er Nasjonalteatret. Det gjorde de absolutt ikke. Jeg ser plutselig ut vinduet, jeg er på Majorstua, får panikk. Hvordan fader skal jeg komme meg tilbake igjen? Ringer typen i panikk. Ja, men du har jo kjøpt billett, den varer i en time, så bare ta den en stopp tilbake igjen.
0: Ja.
2: Så gjorde jeg det. Så ja, det gikk sånn passe, men jeg har gjort det.
3: Ja, så du fikk to bussturer da, med andre ord?
2: To T-baneturer, faktisk.
3: Ja, men hvordan føltes det, liksom? Altså, hva var følelsen? Altså, hva tenkte du? Hva,
0: det er jo en grunn til at du ikke har gjort dette før.
2: Ja, ja, og liksom, det er en grunn til at jeg ikke har gjort dette på også.
0: Ja, okay, ja, det observerer kanskje alt.
2: Yes. Ja, hva med deg, Ken? Du skulle på date.
0: Ja, her er det jo teknikaliteter inne i bildet. Jeg har tilbrakt tid med det kjønnet som jeg da er tiltrukket av, for okay, det føler jeg er involvert i en date her. Alene.
2: Oh, ja.
0: Med det kjønnet. Men det har ikke vært på en måte sånn avtalt på forkant. Det er sånn, skal vi ta en date om en uke?
2: Okay.
0: Så jeg føler at jeg faller mellom to stoler.
2: Men var det liksom så at det er en person du har interesse for?
3: Har du spurt?
0: Nei, men det er du jo aldri på date heller. Man har jo ikke interesse
2: for det. Men det er en person du er interessert i å bli bedre kjent. Men det er ikke sånn at det er en veninne som
0: nei,
2: du bare...
0: Nei, det er en person jeg godt kan godt møtes en gang til, liksom.
2: Ok.
3: Ja, men la det opp til date, liksom. Spurte du liksom, du, skal vi gå ut, liksom?
0: Nei, det var det jeg ikke gjorde, ikke sant? Jeg var jo bare på et sted hvor det var folk og alkohol involvert. Og så plutselig så sitter man bare der og surrer med noen greier.
3: Oh, jeg, sånn,
0: så jeg føler at jeg kanskje egentlig ikke har klart det, fordi jeg har ikke liksom aktivt faktisk egentlig gått inn for å gjøre det. Fordi jeg skal innrømme at det kom en sommerferie, og så glemte jeg det litt.
2: Ja.
3: Ja, for at man skal ikke jobbe i ferien, liksom.
0: Nei, man skal ikke jobbe i ferien. Men så har jeg på en måte til en viss grad klart å snuble meg inn i situasjoner hvor det har skjedd noe lignende.
2: Jeg vil si at du har delvis godkjent.
0: Ja, delvis godkjent. Ja. Jeg går med på delvis godkjent.
2: Ja, og du da, Petter?
0: Du skulle løpe en penis i Frognerparken, Petter. Ja. Har du Stravaen oppe? Få se bildet.
3: Kan jeg bare si det sånn at jeg feilet stort?
2: Ja, ikke sant.
3: Går det an å si det? Går det an å si at det sitter så langt inne og laster ned den Stravaen og blir med på det der rotterese der?
0: Og du klarte rett og slett
3: ikke det. Jeg har nok sikkert gått en penis uten å dokumentere det, men jeg skal ærlig innrømme at det gjør så vondt å gjøre det at I failed, ass.
0: Ok, så det er underkjent, faktisk.
3: Ja, faktisk, jeg må underkjenne meg selv. Det er bare det jeg står for.
2: Men jeg tenker at her fortjener Petter en straff. Så hvis folk har en straff å komme med som Petter må gjennomføre, så send det inn på snappen vår, PF mitt.
0: Ja, hva er straffen for å ikke løpe en penis i Frognerparken?
2: Ja.
0: Er det å kanskje gjøre det, eller er det noe annet? PF mitt.

0: fem spørsmål på ett minutt. Alle hjelpemidler tillatt. Hvis man klarer det, så kan man vinne en, eller da vinner man rett og slett en tur til Syden. Caroline, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: I dag er det du som har muligheten.
1: Ja, oh my god.
2: Ja, tenk deg det. Det kan skje undre på mandag, vet du. Det har skjedd før det.
1: Ja. Det hadde vært helt sinnssykt.
0: Hvordan har dagen din vært til nå? Har du ført deg smart og heldig?
1: Kanskje ikke i noen av delene, faktisk. Fordi det er veldig mye kø. Og, men litt heldig ved at jeg ble oppringt av dere, da. Det må jeg si.
0: Det er jo sant. Det er jo en liten seier i seg selv.
1: Ja.
0: Hvilke hjelpemidler har du tenkt å gå fra?
1: Jeg har bare telefonen min, for jeg står parkert ved en bensinstasjon, så jeg har vurdert om jeg skal gå bort til en random bil og banke på, men jeg vet ikke om det er så populært.
2: Ja, men da må du dele penger og greier, det er slitsomt.
1: Ja, det er akkurat det jeg tenkte jeg på. Ja.
0: Det er bedre å bare bruke telefonen, men da tenker jeg vi bare kjører i gang, ja.
1: Ok, oh my god.
0: Da gjør vi det, fem spørsmål på ett minutt.
1: Ja. Ok.

0: Hvem har i disse dager en hit med låta Dracula?
1: Jeg har kanskje hørt den her på P5.
2: Så er det en dame.
1: En dame med, men det er også en, et band, holdt jeg på å si, eller et fyr.
3: Tame Impala.
0: Tame Impala er riktig. Impala er et antilopedyr som bare lever i hvilken verdensdel?
3: Jeg vil jo si at det er i Afrika.
0: Afrika er riktig. Hvilket afrikansk land gjorde det best under sommerens fotball-VM for herrer?
1: Ja, hvilket land fra Afrika var best der da?
2: Var det ganske lite land, eller?
1: Ikke så lite.
2: Nei.
3: Marokko.
0: Marokko er riktig. Hva heter det tradisjonelt sett røde hodeplagget med dusk som er oppkalt etter en by i Marokko?
1: Liten sånn sylinderform av hatt.
3: Hva kan det være da? Fess
0: er riktig. Fess er også en karakter i hvilken amerikansk... Nei!
3: Dette er på 70 Show!
1: Nei! Og den kunne du,
3: ja!
1: Oi. Det var veldig synd, for det var tida akkurat ute.
3: Oi.
1: Ja, men det var sånn, det var nanosekunder ute at du snakket med den her, altså.
3: Ja.
2: Men vet du hva, Karoline? Nå har du fått varmt opp hjernen. Du har følt deg smart, for at du kom til en, ja, du klarte jo faktisk alle spørsmålene da.
1: Bare litt sent.
0: Ja.
1: Det er en god gabal. En gang til så sitter den.
2: Ja.
3: Ja. det var synd.
1: Ja, det var det. Nei, men du får prøve en gang til. Da tror jeg du er en vinner av en sydentur, Karoline.
3: Takk skal du ha.
2: Og takk for at du lærte meg at den der hatten heter Fess. Det visste jeg ikke. Så da har du lært meg noe i dag.
3: Nei, jeg var ikke sikker på det heller.
1: Ha det godt da.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard på de siste deodoranttrendene.
1: Og det er så deilig. Endelig så kommer det et produkt, for at vi gutta, i hvert fall spesielt jeg, kan kanskje slite litt med en liten aim av pungsvette. Og det som er kommet nå er nemlig helkroppsdeo.
0: Så det er deo for nedi underbuksa også nå, ja.
1: For hele kroppen, fordi produkter lover friskhet og luftkontroll for hele kroppen. De markedsføres ikke bare for bruken armene, men også for blant annet bryst, lår, føtter, hudfolder, underlivsnære områder og andre steder kroppen kan lukte. Men dette er jo helt perfekt. Ikke noe mer fotsvette, ikke noe mer pungsvette.
0: Men altså, sånn som jeg har skjønt det, så er det når man blokker noen områder, så kommer svetten ut et annet sted. Hva skjer når du blokker alle områdene?
1: Altså, nei, men dette sier jo masse sa det, leger og drit, ja. Men det skal du ikke bry deg om.
0: Å nei, ok.
1: Nei.
0: Da bryr jeg meg om det.
1: Endelig så slipper du den der pungsvetten.
2: Jeg visste ikke at pungsvette var et problem engang, når jeg tenker over det, så ja.
0: Da har du vært heldig med ditt liv, som ja. Ikke har vært involvert
2: i det. Det er mye gutter som dusjer da, vet du. Ja.
1: Men dette her er helt fantastisk. Dove for eksempel er jo et ganske kjent merke. Driver og markedsfører dette her hardt.
0: Så det er kjente og kjære leverandører som lager det,
1: ja. Ja, dette er ikke noe tull, men er ikke det deilig å bare kunne liksom spraye litt føtter og sånn da, så lukter det godt. Men så sier jo problemet, som du var inne på, Ken, alle disse hva heter det, ekspertene og sånt, som er skeptiske, sant? Hva med de som da har parfymeintoleranse, ikke sant? Når de skal ned rundt omkring, så jeg ser jo noen problemer her. Men det er, jeg ser bare fordeler, egentlig.
2: Så du skal teste dette her?
1: Ja, om jeg skal, ja. Jeg skal faktisk se det. Jeg kommer akkurat på det norske markedet nå. Jeg har vært i Sverige en stund.
0: Så det vil si at i morgen kommer du med heldekkende deodekt kroppsfett?
1: Yes, da har jeg sprayet ballene.

0: Hva er en passende straff for Petter Pilgaard, som ikke klarte sin sommerutfordring, som var å løpe en penis på Strava?
1: Ja, det var Strava sin skyld egentlig. Jeg klarer ikke, jeg kan ikke identifisere meg med sånne folk. Nei, som logger treningsturene sine.
0: Nei.
2: Vi har jo fått inn flere passende straffer til Petter her på Snap. Vi har blant annet Grete og Eva. De mener den samme tingen, jeg er totalt uenig da. Det er at Petter skal løpe naken rundt på jobb gjennom gangen her.
0: Nei.
2: Jeg tenker at det dropper vi.
0: Det er sikkert hyggelig for deg som ikke er her på jobben. Ja. Men,
1: Det er egentlig mest hyggelig for meg, tror jeg. For latt det dingle løs.
2: Så har vi Odd Christian som skriver: Petter fortjener pisk på pung. Det er en passende straff når han ikke klarte å gjennomføre.
0: Oi, så det er en faktisk pisk?
2: Pisk på pung.
1: Ja, det er jo egentlig ikke en straff da.
2: Nei, ikke sant.
0: Der røk den.
2: Og så har vi Vegard som skriver: han klarte ikke å løpe en penis i Frognerparken, så da blir det tatuering av Frognerparken på penis.
1: Ja, da kan jo penisen, da kan jo egentlig ta Frogner, så kan jo det være monolitten.
0: Ja, da har du det på en måte der da. Ja.
1: Har du bare den kransen rundt, ikke sant? Også monolitten, ja, du vet.
2: Ja, ikke sant. Og så har vi Simen her, som skriver: jeg synes Petter skal jogge til og fra jobb en dag. Det tror jeg aldri kommer til å skje.
0: Nei.
2: Nei.
0: Hvis ikke du liksom klarer å jogge midt på dagen, så klarer du vel ikke å jogge 5 på morgenen heller, Petter?
1: Det er Stravan sin greie. Ja, det er Stravan. Jeg bare klarer ikke å være en del av den gjengen.
0: Men hadde du klart å bare jogge hit uten å legge det ut hos deg?
1: Det hadde sikkert klart det, ja. Det hadde jeg.
2: Men så har vi også, det har kommet inn en ting som veldig mange skriver, blant annet Tormod: den perfekte straffen for Petter blir jo selvfølgelig å fullføre. Og jeg er litt enig.
0: Ja, ikke sant? Og faktisk gjøre det.
2: Ja.
1: Ja. Ja, sånn, ja. Straffen er å gjøre det jeg får straff for å ikke gjøre.
0: Ja, ja.
2: Petter, jeg tenker at du kan velge, enten så skal du fullføre challengen din, eller så blir det tatuering av Frognerparken på penis.
0: Ja,
1: ja. Den er faktisk litt vanskelig den der.
0: Tygg litt på den, Petter. Få inn flere straffer hvis du har et forslag. Snap, PFMS.

0: Nå skal vi ringe opp en vinner av sommerens store konkurranse her på P5.
1: Jeg er spent. Vi skal altså dele ut 20 000 kroner til en som har registrert i Lyden av Norge-appen at de har hørt ukas sommerhit. Du har slått inn nummeret, Ken.
0: Ja.
1: Skal vi bare prøve å ringe da?
0: La oss se. Vedkommende må jo ta telefon for å ha sjanse her.
2: Hei, det er Lena.
1: Hei, Lena. Dette er frokostshowet på P5 Hits.
2: Kødder du?
1: Jeg tror du vet hva det betyr, eller?
2: At jeg har vunnet samme konkurransen.
1: Du er 20 000 kroner rikere.
0: Ja! Gratulerer!
2: Takk!
1: 20 000 kroner, Lena.
2: Ja.
1: Hva skal du gjøre med det? Ja, for fortell, du sitter på jobben akkurat nå, eller?
2: Nei, jeg er hjemme i kontor i dag.
1: Ok.
0: Enda bedre.
2: Enda bedre.
1: Er det noen rundt deg du kan feire med? Eller blir det liksom å ta og lage seg en ekstra god kaffe?
2: Ekstra god kaffe i dag.
1: Ja, blir det sånn en ferie til ferien, for eksempel? Nå har du jo sikkert nettopp kommet hjem fra sommerferie.
2: Jeg har faktisk hatt veldig lite ferie i sommer, så jeg skal til Kreta i september.
1: Det lukter upgrade av det hotellrommet, eller?
0: De må stekke opp med ekstra oso der borte.
1: Lene, tusen takk for at du hører på P5 Hits og har hengt sammen med oss i hele sommer og registrert i Lyden av Norge-appen når du hørte ukas sommerhit.
2: Herregud, så gøy. Tusen takk.
0: 20 000! Gratulerer!
1: Gratulerer!

0: FM så sitter Petter Pilgaard.
1: Ja da, det gjør han. Sitter godt, må snart på do, så han må ta seg litt av tur snart.
0: Sitter egentlig ikke så godt allikevel.
1: Nei, jeg sitter litt sånn på kanten her. Men jeg til stede hvertfall.
0: Ja, det synd, Petter.
1: Too much info.
0: Ja. Det vondt å høre faktisk. Martin Rønne, sitter du greit i stolen, eller?
2: Ja, jeg sitter veldig bra og har ikke noen plager akkurat nå, nei.
0: Må ikke på toalettet med det aller, aller første.
2: Nei, jeg må ikke det.
1: En litt strakk i ryggen, merker jeg.
0: Ja. Nå må du satte opp ordentlig der, Petter. Jeg ser du begynner å bli vippet av den såkalte pinnen.
1: Yes.
0: Jeg heter Kenvald Sedus Nilsen. Vi skal straks inn i skrifteboksen, vårt trygge rom. I dag så skal det handle om en som driver og kaster stjernetegnet sitt foran seg. Hver gang han gjør det, så er det sånn, nei, det er ikke jeg som gjorde det, jeg gjør bare det fordi jeg er tyren, liksom.
1: Greit å ha en unnskyldning, da.
0: Ja,
1: det er tyren som snakker, vet du.
3: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
4: Jo.
5: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff.

0: mandag morgen. Vi er frokostshowet på P5. I dag så er vi Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Petter Milgaard.
2: Whoop, whoop!
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og vi er din venn, altså hele døgnet, men akkurat i dag, ja, frem til klokka 10 da.
2: Spesielt på morgenen, ja, spesielt på morgenen. Da må vi stå sammen, har jeg skjønt.
0: Jeg er jo nå i den alderen, altså et sted mellom 40 og 50, hvor man visst nok bare skal bli særere og særere og rarere og rarere hvis man er mann.
1: Ja, det, vet du hva, det er faktisk sant. Ja. Det er noe med menn som skjer i den alderen der.
0: Ja, og jeg begynner å merke transformasjonen nå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med den, jeg har alltid vært litt rar, så nå begynner, det kan jo fort bikke litt over da. Men nå har jeg begynt å irritere meg over ting i bordetslag og sånn.
2: Oh. Ja, jeg, så, ja, du er en av de. Det har jeg også, jeg er også en av de. Ja.
0: Takk for det, ja, ja. Da er vi to. Og nå har jeg liksom unlocket en helt ny irritasjon. For en helt ny ting som skjer i mitt borutslag.
1: Vet du hva, jeg gleder meg til å høre. For jeg er medlem av nabolagsforeningen der jeg bor. Og menn i den alderen der. Og herregud, det er nye ting å klage over hver dag.
2: Ja, men ting skal være på stell. Man betaler jo tross alt fellesleie og så felleskostnader og sånn, ikke sant? Da skal det være ordentlig.
0: Så vi får se nå da, om dette er noe som folk er enige med meg, eller om jeg er i ferd med å bikke over til å bli ordentlig, ordentlig gubbete kiss. Det får vi se på.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jeg er i perfekt alder nå, fordi jeg kan klage på hva jeg vil, og folk sier sånn, han er bare en helt vanlig mann mellom 40 og 50 år.
1: Mm. Det er noe med, man må liksom ha godta det.
0: Ja, og liksom, jeg føler jeg må misbruke det så godt jeg kan også.
1: Mm, litt sånn grinete, men ikke bli sånn da.
0: Nei, det kan bli så grinete.
2: Men det er liksom noe med det, når du er liksom oppe i 40-50, da har du erfart litt, og da har du liksom lov til å komme med litt, der, litt meninger. Og tenk deg, vet du hva? Ja, jeg støtter deg.
0: Og vet dere hva som irriterer meg nå?
2: Få høre.
0: Det er altså folk som driver og setter ting i oppgangen i borutslaget som de liksom skal gi bort.
1: Skjønner du? Er det en greie? Det er,
0: og så skjer det altså hver eneste uke, og hver gang det kommer ut en sånn mail som bare slutter med det, så er det noen andre som begynner å gjøre det.
2: Ja, men står det da liksom inne bare utenfor leiligheten og kom og plukk liksom? Ja,
0: det står på en måte der hvor heisen står, som jeg tar opp til sjette etasje da. Der er det en heis og en trapp. Jeg velger alltid heisen. Og mellom der så er det et lite område hvor man kan sette ting, som man egentlig ikke skal sette så veldig mye ting, men der står det ofte bare slags sånn der slags sånn bruktlag av ting og tang som folk skal da gi bort. Og det er sånn, ja, hva med denne? Og så er det sånn, det der er en mikrobølgeovn som ikke funker. Det der er søppel. Alt som står der er søppel. Gå og kast det, det skal ikke, du prøver. Ikke prøve å være sånn, jeg er så raus, jeg skal gi det bort. Bare her, der ligger det en bæsjeklump. Du skal ikke gi bort den, gå og kast den.
1: Vet du hva, jeg støtter deg der. For det er noe som hadde irritert meg 100% hvis det hadde blitt loppemarked i oppgangen min.
0: Ja, det har det blitt.
1: Ja, det hadde irritert meg så sjukt at folk bare skal bli kvitt rælet sitt, for at de ikke orker å gå og kaste det.
2: Nei, det er det det går på, ikke sant?
1: Ja,
2: det er ingen kjeft som har lyst på det greiene der. Men jeg savner jo den gode gamle søppelsjakten, ja da. Det er jo litt sånn samme.
0: Den hvor du bare går ut i gangen og hiver?
2: Ja, så bare kaster posen inn i veggen, og så bare forsvinner den.
1: Ja, faktisk. Men jeg er faktisk litt lik, men ikke på samme måte. Men jeg driver også og kvitter meg med rælet mitt, og jeg orker ikke å skulle reise da til sånn søppelfylling, fordi at det må sorteres der og sånn. Så da er jeg sånn, jeg drar bare bort i huset, det er jo bestemor og bestefar bor, så er jeg bare sånn, noen som vil ha noe, eller?
0: Du legger
1: bare
0: der.
1: Og så bare lemper jeg masse ræl der, de blir jo kjempeglade.
2: Men Martine er jo egentlig da en av disse naboene dine, Ken. Bare at hun gidder det faktisk å bære det ut av huset, ikke lenger.
1: Ja, så tar jeg det bort til bestemor og bestefar, og de blir jo så glad. Å herregud, her var det mye fint. Det er bare skrot.
0: Ja, det er bare søppel. Ja. Altså, noe av det vanskeligste i verden om dagen er jo å faktisk få kastet rælet sitt.
1: Ja, og en annen ting også er at hjemme hos meg så har vi sånne pappgreier hvor man må brette sammen pappen til sånn bittesmå biter for å få kastet det. Så jeg har begynt nå liksom til jul og sånn, så pakker jeg inn i svære pappesker til dem sånn at jeg bare blir kvitt det pappet. I stedet for å bare gå og kaste, så drar jeg med meg de svære pappeskene bort dem i stedet. Det er kjempetært.
0: Faen for et triks! Men du skal ikke flytte inn hos meg, for der er det nok greier nå. Slutt med det loppemarkedet. Det er så

0: Jeg sitter jo og stirrer på en klokke da, som nærmer seg 10. Det gjør den jo veldig ofte på denne tiden av døgnet. Det er jo rart med det.
1: Ja, hver eneste dag.
0: Det er samme hver dag. Det, ja, det er. Ok, Petter Pilgaard, du er på plass igjen i morgen.
1: Ja da, jeg kommer. Blir ikke kvitt meg, vet du.
0: Det er jeg klar over.
1: Biter meg fast.
0: Martine Lunde, du kommer kanskje ikke i morgen.
2: Nei, meg blir dere kvitt. Jeg har litt jobb fremover som må prioriteres der. Ja. Så jeg blir borte en liten stund.
0: En liten stund?
2: Ja.
0: Så vi ser hvor mye en liten stund er.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke det er så veldig lenge. Altså.
1: Nei, ja, hvor lang er en hyssing, liksom?
0: Ikke sant? Det er jo sånne spørsmål. Ja. Man, det, er jo, det blir jo filosofi, det her. Det er en helt annet radioprogram, tror jeg.
1: Ja.
0: Ok. Men etter oss er det Elisabeth Karev som tar over mikrofoner og spaker, så det er bare å henge med her på P5. Vi er tilbake igjen i morgen tidlig klokka 6. Det her er Tobias Sten. Seida til meg. God mandag. Okay.

0: I dag tidlig vant Lene fra Bodø hovedpremien i ukas sommerritt på 20 000 kroner.
1: Hei til Lene.
0: Hei Lene, dette er frokostshowet på P5 Hits.
1: Kødda du?
0: Du er 20 000 kroner rikere.
2: Ja! Gratulerer!
1: Takk!
0: 20 000 kroner, Lene.
1: Ja.
0: Hva skal du gjøre med det? Jeg får fortelle, du sitter på jobben akkurat nå, eller?
1: Nei, jeg hjemme kontor i dag.
0: Ok.
2: Enda bedre.
1: Enda bedre.
0: Er det noen rundt deg du kan feire med? Eller blir det liksom å ta og lage seg en ekstra god kaffe?
1: Ekstra god kaffe i dag.
0: Ja, blir det sånn en ferie etter ferien for eksempel? Nå har du jo sikkert nettopp kommet hjem fra sommerferie.
1: Jeg har faktisk hatt veldig lite ferie i sommer, så jeg skal til Kreta i september.
0: Det lukter upgrade av det hotellrommet, eller?
2: De må stekke opp med ekstra oso der borte.
0: Lene, tusen takk for at du hører på P5 Hits og har hengt sammen med oss i hele sommer og registrert i Lyden av Norge-appen når du hørte ukas sommerhit.
1: Å, herregud, så gøy. Tusen takk.
0: 20 000!
2: Gratulerer!
0: Gratulerer!

0: bruker ofte kjæresten Eli fra scenen. Han har til og med laget en egen låt til henne. Hvorfor hun, Eli altså, Tobias sin største støttespiller? Det spurte han om da han var innom P5-lunchen i vår.
1: Hun som holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun som må ta all dritten da, på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, da lever med meg da, mot det. Altså, leve med en artist, det jo ikke så utrolig lett. I hvert fall jeg ser så opphengt og oppslukt i dette her. Er jo ikke, det er kanskje ikke hennes drømmescenario, sant? Hun skriver mye tekster, og det mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50. Så det er jo ikke alltid like lett da. Men så jeg synes hun er flink på å liksom forstå hva livet er. Offre litt av privatliv og tid på å la meg få leve av drømmen. Så da står det veldig mye respekt.

0: Shawn Mendes, Treat You Better. Riktig god ettermiddag. Dette P5 mitt du hører på. Jeg heter Jasmin Mehmood, og flip-flop-sesongen den begynner å nærme seg slutten. Snart begynner bladene å falle fra trærne. De får fantastiske fine farger. Ullgenseren blir et hverdagsplagg, og lufta den blir friskere. Og det synes jeg den allerede har begynt å bli. Og er det en ting disse værmeldingsnettsidene ikke kan fortelle deg, så er det altså hvor mye vind det er, om det blåser surt eller ikke. Da jeg sjekket værmeldingen for Oslo i dag, så viser den 22 varmegrader. Jeg tok på meg flipflops, jeg angret i det jeg kom ut. Føltes ikke som 22 grader i formiddag, for å si det sånn. Men jeg tviholder på sommeren, og jeg har fortsatt på meg flipflops i studio i dag. Og heldigvis så er ikke jeg den eneste som elsker sommer. Det gjør også Ramon.
1: Jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler meg bare sånn, det er utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da. At liksom enten så er du bare innmari glad i vinteren, og synes at sommeren er fin den også, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg er en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året. Alltid liksom.
0: Jeg er helt enig. Altså hvis Norge var et tropisk land, så hadde jeg aldri drømt om å bo noe annet sted enn akkurat her, det bare sier jeg. Nå til Ramon sin låt.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,

0: Her, det er klart for fasiten i lytteprøven. En låt, en oppgave til låta. Og i dag så er det Kygo som har tatt med seg låta Kygo jo til oss. Kygo jo. Så synger de at du heller skal prate om noe helt spesielt. Spørsmålet er hva? Svaret, det har du låst inn på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og jeg har plukket ut Stelvio, som skal få lov til å svare aller først. Hva hørte du?
1: Vi må snakke om verdenskrise.
0: Verdenskrise er låst inn. Og så har vi med oss passasjeren til Victoria. Det er Alexander. Hva hørte du?
2: Verdenskrise.
0: Og hvis du skal si det med Haaland-dialekt eller på jærsk, hvordan vil du sagt det da?
2: Verdenskrise.
0: Skal vi se da om det er det Haaland synger? La oss sjekke fasiten. Ja, ikke sant? Det er bare å gratulere. Prat heller om verdenskrise. Gratulerer til deg som også har svart det samme i inboxen i dag. Det er en vel gjennomført lytteprøve. Vi skal bli værende i fotballlandskapet over til VM-låta. Dette er Shakira og Burna Boy.

Det 17. august, og hvis du har en mandagsfølelse I dag, så det jo ikke det så rart, det jo mandag, men hvis du har en skikkelig, skikkelig mandagsfølelse og hverdagsfølelse I dag, kanskje til mitt høstfølelse, så jo det forståelig da. Men det jo fortsatt sommer, august sommermåned, må ikke glemme det. Så la oss ta tilbake sommeren hvis du ikke har sommerfølelsen nå, med en av årets store sommerhits. Her Ramon på P5.

0: fem hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

FM Hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ja, ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja,
0: det.